0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

oblasti sporta. Poseban akcent stavljen je na unapređenje sistemske podrške klubovima i sportistima koji svojim rezultatima doprinose razvoju sporta i promociji Unsko-sanskog kantona. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hari D.O. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20%

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 konvertibilnih maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dr. Samir Fajić. Fajić je pojasnio da se potpisani sporazum odnosi na period od augusta do kraja tekuće godine, te da je osnovica od 450 konvertibilnih maraka jednaka